کسی حد تک دھن نہیں ہوتا، ایسا ہو اس پکھوں کمزور ہو جاتا ہے، سنساری اس پکھوں کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسا دیکھنا دیکھا ہے۔ صاحب گرو ارجن دیو جی مہاراج کے سامنے بےنتی سے جوتڑی بھی کی تھی سکھان نے پاس سے، جن بھگت تھی کٹھے کیتے سارے بھوکے ننگے کر چکے، سارے بھوکے نے بےزار نے بے چین نے، مہاراج کہنے سے ننگے نے ننگ بھوکے لکھ نہ بھوکھیا ڈکنے ملا پنج۔ گرو ارجن دیو سے ننگے نے ننگ پاوے سانو ننگے دکھائی دے دے سن پھر بھی ننگے نہیں سن، اور میں اتنی عرض کر دیا کئی جڑے ٹھہرے ہوئے ہوں گے نا وہ بھی ننگے ہو گئے سارے دیش دیش بھارت دیش کہیں گے، کوئی بندہ وایات بولے غلط بولے یا شبد سبھیتا تو گرے ہو بولے لوگ کہہ رہے بڑا ننگا ہے بھائی حد ہو گئی، انہیں 2000 روپے کا سوٹ پایا تو پھر ننگا کس طرح کہ ننگا یہ بول ننگے یہ ننگا تو کوئی کپڑے بھی ننگے ہو رہے ہیں، تو جی کئی کپڑے ننگے ہونے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کئی ننگے بھی ٹکے ہوئے ہوں گے، کئی ننگے بھی ٹکے ہوئے ہوں گے۔ ہندوستان کے ایک سنت ہوا اورنگزیب کے وقت سرمد ننگا ہی رہتا سا گھومتا سی دلی دیا گلیاں بالکل نگل، اورنگزیب نو یہ گل چنگی نہ لگی اور سپاہیاں نے پکڑ کے یہ اورنگزیب کی سبھا پیش کیا، ادو بھی ننگا ہی سی مونڈے سے رکھا ہوا سی دوشالا اورنگزیب نے، سپاہیاں نے کیا اس دوشالے نال یہ تن ڈک دو، کم وقت میری سبھا بھی ننگا آ گیا دیوان بھی ننگا آ گیا، تو دوشالا اڑا دیتا گیا۔ سر مد کہندا جہاں پنا بڑی بخشش کی مینو بڑا قیمتی دوشالا اور اپنا دوشالا دیتا، تو تھوڑی جہاں ہور بخشش کرو مینو بلدی ہوئی اگ چاہیے۔ اورنگزیب نے سوچیا ننگا ہے سردی ہے ٹھنڈ لگنی ٹھٹر ہے، بلدی ہوئی کمیٹی اگوں رکھی گئی وہ دوشالا انہیں اسے چپا دیتا چک کے، اب بگولا ہو گیا اورنگزیب بھائی میری دین نو تو ٹھکرایا، میں تینوں بھیٹ کیتا تے تو ساڑ کے رکھ دیتا، اور ایسا تو کیوں کیتا؟ سرمد کہندا ہے پیشان دے لباس ہر کرا اے بے ریز بے ایباں را لباس اریانی دا، دو لفظ بڑی گہری گل لے گئے بادشاہ گل سونا، لباس دی لوڑ پی چدر دی لوڑ پی ایبا ڈکن واسطے ننگیز ڈکن واسطے، تو میں ننگا ہاں ہی تینوں لوڑ ہے یہاں چادر کی، کیونکہ بڑے گناہ نے وہ تو ڈکنے ہیں، بڑے پاپ نے وہ تو ڈکنے ہیں، بڑا انرتھ ہے وہ تو ڈکنا ہے، تینوں چادر دی لوڑ ہے مینو نہیں لوڑ، شام دے لباس ہر کرا اے دے ریز بے ایبا را لباس اریانی داس، اے اورنگزیب جڑا بے ایب بندہ ہوتا ہے وہ لباس ہوتا ہے ننگیز ننگا، اور تو سنیا نہیں سچ ننگا ہی ہوں، ڈکن کی لوڑ نہیں، فلاں ڈکن کی لوڑ نہیں، سچ فل کی طرح ہوں، کوڑے کے کرکٹ نو ڈکن کی لوڑ ہے، گندگی ڈکن کی لوڑ ہے، انہوں ڈکنا پہ، فلاں ڈکن کی لوڑ نہیں، ہمیشہ سچ فل کی طرح ہوں، کھڑے ہوتا ہے وہ مہک ہوگی۔ اورنگزیب یہ لفظ سن کے اگ بگولا ہوا، اور شاید آپ کو پتا ہوگا یہ دوجے دن ہی پھانسی پہ چاڑ دیتا گیا، یہ قبر ہے جامع مسجد کے کول۔ مولانا عبد الکلام آزاد نے سرمد کے بارے لکھے کہ ہو سکتا ہے خداوند تعالی اورنگزیب دے سارے گناہ معاف کر دے، پر جیسے سرمد جیسے فقیر نو جڑا اس نے قتل کیتا ہے اے گناہ ناقابل معاف ہے، اے عبد الکلام آزاد کہتا ہے، وہ دی اپنی سوانے عمری دے چے لفظ نے اورنگزیب دے سمبند ہے، بھئی یہ اس نے بہت غور بات کیتا ہے، یہ کیسے مست بندے، یہ کیسے رمزی بندے، اور ہوں جڑیاں وہ گلاں کرتا سی اورنگزیب نال تال مل نہیں کھاندیاں، وہ پاگلاں دی گل پرتیت ہوندی سی، اور یقین جانا

0: भगत सदा आम संसार के सामने परिवार के सामने पागल ही प्रतीत हो। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने से नंगे ने नंग भुखे लख ना भुखया दुखे कोल ना दुखे नानक पीरी पिखंडो शुभ दृष्ट। जिन्हों के परमात्मा की शुभ दृष्टि है वो नंगे नहीं है, वो भुखे नहीं है। ते नंगे भुखे कौन ने? हुण साहिब कहने सुख समूहा भोग भूम सवाई को धनी नानक हबो रोग मिरकत नाम दे होने। सारी धरती का कोई मालिक हो ते दुनिया के सारे पदार्थ को लवन पर अंदर नाम की कणी नहीं, तो साहिब कहने तो बिल्कुल मुर्दा वे को बदबू आएगी मुर्दा। समुद्र शाह सुल्तान कितना वड्डा सुल्तान होवे, महाराज कहने जितना जमीन ते पानी है, हम इतनी गलत स्पष्ट है, तीन हिस्से पानी है ते एक हिस्सा जमीन है, जमीन नालों पानी बहुत ज्यादा। तो महाराज कहने समुद्र शाह सुल्तान ग्रह सेती माल धन ते ओदे घर विच माल धन होवे इतना जिन्ने के पहाड़ ने सोना चांदी इतना होवे जिन्ने जमीन दे ते पहाड़ ने, पहाड़ा वर्गा कंचन पहाड़ा वर्गी चांदी ओदे घर होवे। समुद्र शाह सुल्तान ग्रह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो मंगी सै। एक कीड़ी दे समान बंदा जे उहदे मन विच परमात्मा का नाम है, कीड़ी दे समान जिहनू कोई ना जानदा होवे, जिहदी जात नहीं पात नहीं कुछ भी नहीं, अगर हिरदे विच परमात्मा का नाम है तो साहिब कहिंदे उह इतना वड्डा जिहड़ा सुल्तान है उहदे पैरां दी सात वी नहीं। वो जिस रस का मालिक है वह सहन शाकल कोई नहीं, जित जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। बाहर का धन दिस पैंदा है, अंदर का धन दिसदा नहीं, बस इतों ही थोड़ी जी जी गड़बड़ शुरू हो जाती है। बाहर का धन दिस पैंदा है कि हाँ ये कोल इन्ना साजो समान है, सोना है चांदी है महल ने माड़िया ने, और हुण इस बंदे कोल खिमा है सील है संजम है दया है ज्ञान है विज्ञान है, दिसदा नहीं, यह सब कुछ नहीं दिसदा। अंदर की दौलत नहीं दिसदी, बाहर की दौलत दिस पैंदी है। इस वास्ते जिहदे कोल सिर्फ बाहर दीआं अखां ने वह प्रभावित हो जाता है बाहरों, पर जिस किसी कोल कोई अंदर की अख होवे तां फिर वह अंदर की दौलत से प्रभावित होंदा पर यह अखां घट होंदी। मीरां जंगलों के कदम कदम के उत्ते खाक छाणदी रही और जीवन भर के किसी ने रात मंदिर विच भी उन्हें ठहरन नहीं दिता। राजस्थान के किसी मंदिर से चली जाए तो मैं रात बसर करनी है, धक्के मार के कट देंगे, तू कुलंक नहीं है कुनारी है, अज लोग पूजते पे। मुर्दा मनुख मुर्दा रूह करीबन करीबन मुरदियां नहीं पूजते, हकीकत है। मीरां चली गई अज उसके गीत गाते हैं, जीवन भर सिवाय ठोकरां तो मीरां के पल्ले होर कुछ नहीं थे, और सरमद भी इसे तरीके अज उसकी कबर में पूजते हैं जामा मस्जिद। पर जीवदियां जीव जगत मुखालफ से तालमेल नहीं बैठ सके, वो गलों बचना नाल, और लोग हैरान होते सन पर कि दुनिया की गल करता है, ये कितों की गल करता है। और अज भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के टीके की लड़ है, फिर टीके की भी टीके की लड़ है, फिर उस टीके की भी व्याख्या की लड़ है, पता है क्यों? गल समझ च नहीं, तो जे गल समझ च नहीं आती तो इतनी गल स्पष्ट है किसी होर दुनिया की गल है, इस दुनिया की गल नहीं, इस दुनिया की बिल्कुल यह गल नहीं है। ये मैं अर्ज कर दिया कि जे तुसी कोई इस दुनिया की गल सुनने वास्ते आओ तो गुरुद्वारे सिवाय मायूसी तो होर थोड़े पल्ले कुछ नहीं पेगा। इस वास्ते अक्सर कई दफा मायूस से निराश बंदे कह उठते हैं भी कोई गीत सुना कोई टोया टप्पा सुना किड़े चक्कर च पे एवें बेजार किया होवें परेशान किया होवें लोग औखे हो जाते। कारण गुरबाणी इस दुनिया की गल नहीं है, इस संसार की गल नहीं है, किसी होर दुनिया की गल है, किसी होर जगत की गल है। तो जे तुसी सिर्फ इस जगत की गल इत्थे लभण वास्ते आए हो तो गलत थां ते आ गए, इत्थे संसार की कोई गल नहीं, इत्थे संसार तो उच्ची गल है। इस वास्ते बाणी नाल जिहड़ा तालमेल बिठाना है बड़ी औखी गल है। मां भी औखी है कबीर तो रोंदी, ते जिस भी मां जिस तो औखी है ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਔਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਬਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਧੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਸਤੇ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਬੀਰ ਕਿਸ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਨਾਰਸ ਆਵੇ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਪਾਧੇ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਖੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਲੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੰਦ ਪੋਥੀ, ਹਮਕੋ ਚਾਹ ਬਣੇ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੋਣਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਕੋਲ ਸਾਥਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਖਾਤ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਪੈ ਲਓ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਭਗਤ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੀਆ ਮੁੰਡੀਆ ਹੋਏ ਏਕ, ਇਹ ਮੁੰਡੀਆ ਬੂਦਤ ਕੀ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਦੇਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਿਠਾਨੀ, ਅਚਰਤ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਉਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ, ਭਗਤ ਨਾਲ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ, ਕਈ ਕਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸ ਮਾਮਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾਹ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਤਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਰੀ ਮਨਵਾਇਆ, ਮੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਥੀਆ ਕਰ ਕਰ ਠੇਡਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਹਮੇਵ ਕਰ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਪੁੱਤਾਂ ਭੌਂਕਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਾ ਵਾਸ ਬੁਹਾਇਆ। ਭਈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਵੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ। اور اجے تک جی کسی نے پاگل نہیں آخیا تو اس نے سچ بھی شکرتا نہیں چھویا ہوگا. اتنی محض کر دیں وہ تال مل بیٹھے گا نہیں. ایک پاگل ہے ایک بھگت ہے, سنساری کی درشٹی دونوں پاگل نے. بھگتاں بے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا, نہ پاگل نال جوڑ بیٹھتا ہے تے نہ بھگتاں نال جوڑ بیٹھتا ہے. تو میں عرض کر رہا سی وہ منصور کدھرے انل حق آخن لگ گیا. کہنے لگا وہ جڑا پرکاش ہے وہ جڑا نور ہے جنہوں خدا کہتے ہیں وہ میرے اندر پرگٹ ہو رہا. تو میں کبیر جان کو کھوجتے پایا سوئی ٹھور, سوئی پھر کے توں بھایا جان کو کہتا اور. تھی بھگتاں پہ سوال کرن بھی توں کون ہے وہ اس طرح کا نہیں کہن گے کہ میں فلانا جی میں عام لوگ دس دیں گے, ذات بھی دس دیں گے, پات بھی دس دیں گے, نام بھی دس دیں گے, دھام بھی دس دیں گے. بھگت اس طرح نہیں کہتے. بھگتاں کے کہن کے ڈھنگ کچھ نرالے ہیں, وہ کسی ہور ڈھنگ نال کہتے ہیں. سمجھ تبریز کو پوچھا گیا نا تو کون ہے, پھر پتا وہ کی کہتا ہے. وہ کہتا ہے چے تد بھی رے اے مسلمانم کہ من خود را نہ میدان. کہتا ہے مسلمانوں میرے کو پوچھ دے یہ ملتان دے حکمران دے اگوں اتکڑیاں پا کے بیڑیاں پا کے پیش کیتا گیا. اتھی گل اسی دی لائی گئی تھی ملتان دے پیش کیتا گیا کہ پہلا سوال اے تو دس کون ہے مقدمہ جو سی. کہ کہندا چے تد بھی رے اے مسلمانم کہ من خود را نہ میدان. مینوں خود بھی نہیں پتا میں کون, میں کافی چیران کی تلاش کر رہا ہوں, کافی لمبے سمے تو کھوج کر رہے ہیں کہ میں کون, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہوں لوگوں نے تو کہہ دینا پگلا, ہوں کسی کو پوچھے بھی تو کون ہے کہ اگلا یہ آ کے مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ پاگل پنا نہیں تو ہو کون وشواس کرے گا بھائی سچ پیا کہنا. پر یقین جانو سچ کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے چی تد بھی رے اے مسلمانم کے مد خود ہرا نہ نئے دان, نہ ترساؤ یہودیم نہ گبرم نہ مسلمان. کہندا میں عیسائی نہیں ہاں, یہودی نہیں ہاں, پارسی نہیں ہاں, تو اے مسلمانوں سن لو میں مسلمان بھی نہیں ہوں. ہوں کسی حد تک انج مسلمان سی, تبریز تو آیا سی, ایران دے شہر تبریز شمج اس دا نام سی, ایرانی مسلمان سی. تعلیم اس نے قرآن دی پراپت کی تھی عراق دے چا بغداد دے چا, پھر گھومدا پھردا آ گیا ہندوستانی سادھواں تو متاثر ہو کے ہندوستان اتھے وچرن لگ پے. اتھے اس دا جڑا وچرن آیا عام بادشاہاں چنگا نہ لگیا تے پیش کر دیتے گئے بادشاہ دے سامنے. پھر بادشاہ نے سوال کر دیتا کون ہے, دس تو کون ہے, پہلے تیرا نام دام لکھ لیے. کہندا ہے چے تد بھی رے اے مسلمان کہ من خود را نہ میدان, نہ ترساؤ یہودیاں نہ گبرم نہ مسلمان. اے بادشاہ سن لے میں مسلمان نہیں ہاں, پر یہ بھی سن لے میں عیسائی بھی نہیں ہاں, یہودی نہیں ہاں, پارسی نہیں ہاں. دس سکتا ہوں کتنے ہوں کدھر ملتان دستا تو گل بن جانی سی, بادشاہ کا مسئلہ حل ہو جانا. بادشاہ پوچھتا سی اچھا تو ہی دس, پھر آیا کتوں ہوں کتنے ہے. کہندا مکان را لا مکان باشد, نشانم بے نشان باشد, دوئی را چوں بدر کر دم, دو عالم را یکے دل دم. کہندا جتھوں دا میں واسی ہاں وہ لا مکان, وہ چکر چین کوئی میں رنگ روپ نہیں دس, جتھے میں رہنا وہ لا محدود ہے, وہ حدود نہیں ہیں, وہ سرحد کتنے ختم نہیں ہوتی بھائی اتنے تک ہی ہے. تو وہ مکان چار دیواری نہیں ہے, کوئی دیوارا نہیں بنی ہوئی. مکان لا مکان باشد, نشان بے نشان باشد, نشان نہیں ہے, چکر چین نہیں ہے. تو بادشاہ پوچھتا ہے اس ملک دے تو کس طرح چلا گیا جتھے کوئی نام و نشان ہی کوئی چکر چین ہی کوئی نہیں. کہندا ہے دوئی را چوں بدر کر دم, دو عالم را یکے دیدم. جس دن دی دوئی میری اکھاں چوں مٹ گئی ہے, دبدا ختم ہوئی ہے, سارا جگت خدا دا روپ دسیا تو ہوں میں خدا دے وچ ہی ہاں، کدھر نہیں۔ دوئی را چوں بدر کردم، دو عالم راہ یکڑ دی دم۔ ہوں میں تھوں نہ پوچھو میں کون، جس طرح کا تسی میرے نال لیبل لاندے میں نہیں مننا۔ نہ میں عراقی ہاں نہ میں ایرانی ہاں۔ بھگت ان ساریاں دیواراں تو اچا ہوں، ان بندے نے بڑیاں دیواراں کھڑیاں کیتیاں ہیں، بہت کتنیاں دیواراں، مذہب دیاں دیواراں، ذات دیاں دیواراں، پات دیاں دیواراں، ورن دیاں دیواراں، نام دیاں دیواراں، نسل دیاں دیواراں، بولی دیاں دیواراں، امیری دیاں دیواراں، غریبی دی دیواراں، تسی گنتے جاؤ انیاں دیواراں۔ کدی بڑی مشکل نال ایک کر دیوار توڑیے تے ہزاراں ہول کر، اور اج تک دیواراں ٹوٹ نہیں سکیں، موجود ہیں۔ رنگ دی، نسل دی، تن دی، غریبی دی، ذات دی، پاک دی، ورن دی، مذہب دی، گنتی کرتے جاؤ بڑیاں دیواراں۔ اور انیاں دیواراں دے ہوندے بندہ بندے نال کس طرح ملے؟ انیاں دیواراں کھڑی نے ایک بندے تے بندے دے وچکار ہزاراں دیواراں نے۔ منک دا منک نال ملنا بڑا اوکھا ہو گیا، بندے نوں بندے دے درشن نہیں ہوندے، منک نوں منک دے درشن نہیں ہوندے۔ جے ہندو کسی نو ویکھدا ہے تو انہوں مسلمان دے درشن ہوندے نے، بندے دے نہیں۔ تے جے مسلمان ویکھدا ہے تو انہوں عیسائی دے درشن ہوندے نے، بندے دے نہیں۔ تے جے عیسائی ویکھدا ہے تو انہوں یہودی دے درشن ہوندے نے، بندے دے نہیں۔ جے یہودی ویکھدا ہے تو انہوں مسلمان دے درشن ہوندے نے، کما کرنی بندے دے درشن نہیں۔ اور اسی طریقے نال وتکریاں نال جڑی بھری ہوئی دنیا ہے، اس نو گرو نانک نے نہیں منیا۔ اس واسطے گرو نانک نے کسی مذہب نو جنم نہیں دیتا، دھرم نو جنم دیتا ہے۔ کسی وقت اس کی پریبھاشا میں تھوڑے سامنے رکھاں گا، انترا سکھ مذہب نہیں ہے، ایک دھرم ہے۔ ایسا دھرم جو ساریاں دیواراں نو توڑ کے اس درشٹی نو جنم دے سکے کہ مانس کی ذات سدے ایک ہے پہچان۔ اسی تے گرودوارے بھی ایک نہیں کر سکے، اسی تے گرو بھی ونڈ لیں، گرودوارے ونڈ لیں، منک ونڈ لیں، بندے ونڈ لیں۔ انج ونڈیا بندے نے بہت کچھ ہے۔ دیکھو زمین ونڈی گئی ہے، سمچی دنیا کی جڑی زمین ہے ونڈی ہوئی ہے۔ یہ لینڈ فلانے کی ہے، یہ لینڈ فلانے کی ہے، انہوں نے نام باقاعدہ لیبل لگے زمین دینا۔ حالانکہ کوئی زمین یہ نہیں کہتی کہ میں فلانی ہوں۔ دریا ونڈے گئے ہیں جتنے نے، پہاڑ ونڈے گئے ہیں سارے کے سارے، جھیلاں قدرت دیاں بنائی ہوئی ونڈیاں گئی ہیں، سروور سارے کے سارے ونڈے جا چکے ہیں، اے درخت جن بنسپتی یہ ونڈی جا چکی، سب تقسیم ہو گئی۔ ہوں اگر نہیں تقسیم ہویا تو صرف ایک، میں دیکھا ہوں آسمان بھی ونڈیا جا چکے ہیں۔ کوئی ملک دوسرے ملک دے آسمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا بھی تیرا جہاز ادھر آ گیا، آئے دن پاکستان ہندوستان اچ گڑبڑ رہیں گی، چائنا کے بھارت گڑبڑ رہیں گی، روس تے امریکہ چ رہیں گی، بھی انہوں کا جہاز ادھر آ گیا۔ آسمان کی خلاف ورزی ایک ملک دوسرے ملک بھی نہیں کر سکتا، یہ مطلب آسمان بھی ونڈیا، یہی تقسیم ہو گئی۔ ہوں بندے کا وس نہیں چلتا ہے سورج نو بھی ونڈ لے تو آ کے چاننا میرے گھر چی ہوئے، ہوں آلے دوالیا اندھیرا ہی بنیا رہے، اندھکار بنیا۔ رب نے سورج اتنا اچھا بنا دیتا اور اتنا مہان بنا دیتا، بندے کی ونڈ تو پرے ہے، پر جڑا بندہ آسمان نو ونڈ سکتا ہے، زمین نو ونڈ سکتا ہے، یقین جانو جی بندے کی کدھر سمرتھا کم آؤں گی انہیں سورج اج تک ونڈ لینا سی، یہ سارے کا ایک نہیں ہونا سی۔ اور پرماتما تے سورجاں دا مہان سورج ہے نا، تو اے بندے جی سورج سارے کا ایک ہو سکتا ہے تو رب سارے کا ایک نہیں ہو سکتا، تو کیوں ونڈ کے رکھ دیتے؟ تو جڑے ونڈے نے وہ رب ہیں بھی نہیں، جو ونڈیا جا سکے وہ سورج نہیں، دیوا ہو گئے گا، دیوے ونڈے جا سکتے، سورج نہیں ونڈیا جا سکتا، جو ونڈیا جا چکے ہے سما کرنی وہ رب نہیں ہوئے گا، پرماتما نہیں ہوئے گا، پرماتما کے نام سے کوئی پکھنڈ ہو، کوئی ڈھونگ ہو، پرماتما نہیں ہوئے، ایشور نہیں ہوئے، ایشور نہیں ونڈیا جا سکتا، پرماتما نہیں ونڈیا جا سکتا۔ اور غضب کی گل ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا رب، یہ ہندو کا رب، اور اس واسطے اسی یہ نہیں کہہ سکتے یہ رب صرف سکھاں کا، کارن سارے گروہاں دی ہوند صرف گروہاں دے روپ دے چے، رب دے روپ دے چے نہیں۔ اتنی بھی میں عرض کر دیا، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے صاف کہہ دیتا ہے، جو ہم کو پرمیشر اچر ہیں تے سب نرک کنڈ میں پڑے، موکو داس تون کا جانو یا میں بھید نہ رنچ پچھانو، میں ہوں پرم پورک کو داسا دیکھن آیو جگت تماشا۔ میں رب نہیں رب دا داس ہاں. گرو نانک دیو جی تو پوچھے گا تھی کون؟ سر کہ مانس مورت نانک نام کرنی کتا در فرما. بڑی نرمان منکھ کی مورتیاں تے نانک نام میرا جوڑیا گیا ہے پر میری کرنی منکھاں والی نہیں. مانس مورت ہے نانک نام کرنی کتا در فرما. اتنی نرمان اتنی بری. تو میں طرح جب اس طرح دیا وتکریا تو ورن ذات تے دیواراں تو جب کوئی اچھی گل کرتا ہے تے عام جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا. ونڈ والی گل چنگی لگتی ہے. ہوں گرو نو ونڈو گردوارے ونڈو بندیاں نو ونڈو اس گل چنگی لگتی عام لوکاں. اور میں اتنی عرض کر رہا جو ونڈیا جا چکا ہے وہ گرو نہیں ہے, جو ونڈیا جا چکا ہے وہ رب بھی نہیں, کیونکہ رب ونڈیا ہی نہیں جا رہا. دیوے ونڈے جا سکتے ہیں سورج نہیں ونڈیا جا سکتا. ہوں بندے کی کوشش بڑی ہے کہ ونڈیے تقسیم کریے. اور آپ سن کے حیران ہو کہ جب یہ گل شمس تبریز نے آتی کہ میں تو اس دنیا کا مالک ہاں جو نشان سے چکر چین تو نیاری ہے. ایسے گل پہ بادشاہ نے غصہ دیا پاگل ہے بالکل پاگل ہے. اور حکم کی کیسا ان کو چوری نہیں کی تھی یاری نہیں کی تھی. غصہ کتنا بادشاہ کا یہ کھل لاؤ زندہ اور پٹھی لاؤ. پھر کہنے لگا بادشاہ تھوڑے جلاتان کھیچل. گرو ارجن دیو جیسی مہان شخصیت نو ابل دی دیکھ دیش بٹھا دینا تیاگ تے ویراگ دی مورتی گرو تیگ بہادر صاحب نو چاندنی چوک دے شہید کرنا تے وقت دے اوتاری پرش شری رام نو 14 سال بن دی خاک چھانن دے اتے مجبور کرنا. کہنا پہندا ہے کہ بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ ہے تال مل نہیں بیٹھا سمبند نہیں جڑتا. وہ کسی ہور دنیا دے مال وہ کسی ہور دنیا دی گل کر دیں اسی کسی ہور دنیا دی گل سننا چاہنے ہاں ٹکراؤ ہو جائے گل سمجھ وچ نہیں آؤ. اسی کچھ کہندے ہاں وہ کچھ کہندے نے اسی کچھ سننا چاہنے ہاں وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں تال میل نہیں بیٹھتا. تو منصور دیا گلوں نال تال میل نہ بیٹھا. کہنے وقت کے حکمران نے کہہ دیتا سولی دے چڑھ. چاروں پاسے بھیڑ جمع سے تے بادشاہ دا حکم سی بھائی پھانسی تے چاڑھن تو پہلے یہ پتھر مارنا ہے. تے شبلی بھی کول کھڑا سی جے دے بارے منصور دا فیصلہ سی مینوں جاندا مینو سمجھتا جس رس کا میں مالک ہاں جس گجے پر شبلی کم گیا. اور میں اتنی عرض کر دیا گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کا کہنا ہے جگت دے سنگی ساتھی سکھ دے نے دکھ دے نے سکھ میں بہو پورے آلے سے جتنی بھیڑ سی لگ رہی تھی. شبلی دے کول ایک گلاب دا پھل سی انہیں پھل مارے. اتہاس کہندا ہے منصور رو کے تانیاں مار کے جد شبلی کول گیا تو کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے تیرا شریر لہو لوہان کر چھڑیا تو ہسدا رہیا تے میں تے تینوں پھل ماریا صرف پھل تے تو رو رہے ہیں چیخ پہ ہیں. اس وقت منصور کہن لگا تو فل پیٹ نہیں کیتا مارے تے مارن نال چوٹ لگ دی. سوال مارن دا ہے تو کی ماریا کسے نے پتھر ماریا کسے نے فل ماریا ماریا مارن نال چوٹ لگ دی. اے شبلی مارن نال چوٹ لگ دی جنہاں نے پتھر مارے میرا تن زخمی کیتا ہے تو فل ماریا میرا ہردہ زخمی کر کے رکھ دی. جنہوں نے مینو پتھر مارے نے بے وقوف سن نادان سن تو مینو پھل مارے گیانی سی جاندا رمز دا تینوں پتا سی پیٹ دا تینوں پتا سی جس دنیا دا میں مالک ہاں او دا بھی تینوں پتا سی تو مارے پھل تیری پھل نے بڑی سٹ پچائی بڑا گہرا زخم کیتا. اور میں اس سوچن تے مجبور ہو گیا کہ مورت تے مورت ہیں سیانے ہی مورت ہیں مورت تے مورتا پھسے ہوئے ہیں سیاح بھی انہوں کی قابو آ جا. اے شبلی تیرے پل نے بڑی چوٹ پہنچائی کہ میں جس وقت پھانسی کے تختے پہ کھڑا سی سوچ رہا سی اے خدا میں بہتی دنیا تے تیرے نال نہیں جوڑ سکیا، ایک شبلی نو جوڑیا، پر اج میں نراش ہاں، کہہ سکتا رب میں کچھ بھی نہیں کر سکیا۔ اور دو لفظ جی تسی برداشت کر سکو تے میں کہہ دیا، ہر اوتاری پرش اس سنسار تو نراش گئے، مایوس گئے، جو کچھ چاہتا سی نہیں کر سکتا۔ کارن انہیں دیکھیا سڈا من روگی، کہ علاج کران نو کوئی راضی نہ، دوائی لین نو کوئی راضی نہ، اودی اوشدی کھان نو کوئی راضی نہ، بچارا اوشدی لے کے واپس چلا، بڑیاں دوائیاں سن وہ واپس چلا۔ یہ ٹھیک ہے تن کا روگ سڈے کول ہوئے تو ڈاکٹر کول چلے جانے ہیں یا بلانے ہیں، تو باقی دیشوں کے باقاعدہ فیس بھی دینی پہنتی ہے، ڈاکٹر بلاؤ فیس بھی دینی پہ، خرچ بھی کرنا پہنتا ہے، پر وہ وید جو بنا بلائے گھر پہنچتا سی سجن ٹھگ دے کوڈے راکشس دے کوڑیاں دے مکے دے حاجی اور سمیر پربت دے جوگی، وہ وید جو بنا بلائے پہنچتا سی بنا فیس دے پہنچتا سی، پھر بھی لوگوں نے پوتنا تے بتالا کہہ دیا، پھر بھی جی وہ دوائی دینا چاہتا سی لوگوں نے لین تو انکار کیا، پھر بھی جی اوشی وہ بننا چاہتا سی لوگ قبول نہ کر سکے، کارن کی تال مل نہ بیٹھے، کہنے کے پتہ نہیں کہڑی دنیا کی گل کرتا ہے، کس جگت کی گل کرتا ہے۔ دنیا کا خوش قسمت بندہ ہے جہاں تال میل بیٹھ جائے گرو کے بچنا ستگر کی باعی ستسنگ دے، سمجھ لو اس بندے کو دھن بھی ہے تے دھرم بھی، یہ دھن کما کی جات بھی آ گئی، یہ دھرم کما کی جات بھی آ گئی، ورنہ سمچے جگت میں دھن کما کی جات آتی ہے، دھرم کما کی جات کسی کسی نہیں آتی۔ دھن ملتا ہے جب برتی نو باہر مکھی کریے، اور دھرم ملتا ہے جب برتی نو اندر مکھی کریے، دھرم کی دولت اندر پی ہے، نومند امرت پرب کا نام دیہی میں اس کا وسرام، برتی کا پرواہ اندر کریے، سرت کا پرواہ اندر کریے، تے نام کا خزانہ لب پہنتا ہے، جتے لب دے ہاں سب کچھ لب پہنتا ہے۔ وہ خزانہ کی ہے، وہ دولت کی ہے، یہ چرچا میں پھر کل آپ جی کے سامنے جو ہے کراں گا۔ ایک سمیتک گردوارے جپجی صاحب کی کتھا آرمبھ کی تھی سی، تو پھر بار بار مینو خیال آ گیا کہ ایک لڑی وار جی وچاردھارا ہوں گی پچھلی لڑی کے سروتے نہ ہو، اگاں نویں گل توڑن دا میرا کوئی ہی ہے نہ بنے، اس واسطے میں کلیاں وچارا پڑے۔
1: تھینک یو فار لسننگ ٹو CISK سکھ ریڈیو 94.3 FM broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਕਿਰਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3874 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3875।
4: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
5: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

بھائی جیڑا دن چڑھتا ہے وہ دن چلیا جاتا ہے. بابا رویداس جی سانو سچیت کرتے ہیں کہ سما جیڑا ہے وہ منٹاں کر کے سکنٹاں کر کے گھڑیاں کر کے پلاں کر کے بتیت ہوتا جا رہا. دھن گرو نانک صاحب کے بچن بھی آپ سولہ صاحب کی باڑی پڑھتے ہیں وسوئے.

0: باری ماں ہوا، یہ ایک ایک وسا چسا گھڑیاں پیر لنگ دے جا رہے ہیں۔ صاحب کہندے جیڑا سماں اج ہے وہ کل نو نہیں رہنا۔ بھائی ویر سنگھ ہوراں نے بڑا سونا جگر کیتا، کہن لگے میں سمے دے اگے ہاتھ جوڑے، ویرا تو رک جا، میں وہ دی کنی پکڑ کے انہوں روک کے رکھن دا جتن کیتا، نہ رکیا۔ کہندے میں وہ دے اگے بن مار دتا، پی جے بن مار لئیے نا تے وڈے وڈے وی رک جاندے، پر کہن لگے سمے نے اپنے تکھے ویگ نال میرے تو اپنی کنی وی چھڈا لئی، وڈیاں وڈیاں میریاں روکاں وی ٹپ گیا۔ تے بھائی ویر سنگھ ہوراں نے سوچیت کیتا، کہن لگے رہی واسطے کٹ، سمے نے ایک نہ منی، فڑ فڑ رہی طریق، سمے کسکائی کنی، ترکھے اپنے ویگ، گیا ٹپ بنے بنی، ہو سنبھل سنبھال اے سمے نو۔ کہن لگے یہ ٹھہر نہ جات نہ جاندا، لنگ گیا نہ مڑ کے آمدا، جیڑا ایک وار لنگ دا نا کل چکی ہے بیت واسطوں دور نسائی، پلک اجے ہے دور نہیں وچ ہتھاں آئی، اج ساڈے کول پر فکراں لائی، کل پلک نوں سوچ اج اے مفت گوائی۔ کہندے جا تاں بیت چکے کل دی تے جا آون والے کل دی سوچ، تے اج جیڑا ورتمان ہے نا یہ تے ایویں لنگ گیا، جو دن آوے سو دن جائی، جیڑا دن آوندا ہے وہ ویکھ لنگدا جا رہا،
1: کرنا کوچ رہن پھر نہیں۔
0: اسی طرح جی دن چڑھتا ہے، دن تے سر پر پوسی رات، دن تو بعد لازمی ہے کہ رات پینی پینی ہے، خوشی تو بعد گمی، پت چڑ تو بعد بسنت، یہ بھی اٹل سچائی ہے کہ جنم تو بعد موت، ہرکنگ تا سوگنگ، بھوگنگ تا روگنگ۔ کوئی بندہ بھوگ بھوگے تے کبھی مینوں روگ نہ لگن، کوئی کہے مینو خوشی آئی مینو ہن گمی نہ آوے۔ کہن لگے جیویں یہ آندے نے نا اسی طرح جنمنگ تا مرن، جنم تو بعد موت بھی ہے۔ کرنا کوچ، ایک دن ایتھوں تو کوچ کر جانا ہے، رہن پھر نہیں، کسی دا بھی جگت دے وچ پکے طور تے ٹکانا نہیں۔ جنہاں نے پکے طور تے بھی ٹکانے بنائے، لک چھپ گئے، موت واسطے دروازے بھی بند کر لے، پر بابا جی کہندے ہو کہ تے باہروں تھوڑی آنی، وہ تے تیرے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے، وہ تے تیرے سر دی چوٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ملکل موت جا آوسی سب دروازے پن، انہیں تے سارے دروازے توڑ دینے نے، تن دا دروازہ توڑ دینا ہے، شکتیاں دا دروازہ توڑ دینا ہے، تیریاں باواں دے بل دا دروازہ توڑ دینا ہے۔ کہن لگے یہ اٹل سچائی ہے کہ اس جگت وچ کوئی ٹھہر نہیں، کہو نانک پھر کش نہیں، سپنے جو سنسار، یہ جگت ایک سپنے وت ہے، اس جگت وچ کوئی ٹھہر نہیں ہے۔
1: رنگ چلتا ہے ہم بھی چلنا،
0: جڑے ساڈے ساتھی سن وہ چلے گئے، پھر اسی بھی ایک دن تر جانا، اساں بھی اوتھے جانا جتھے ساتھی چلے گئے نے۔ کہن لگے اپجے نپج نپج سمائی، نین دیکھت یہ جگ جائی، اکھاں نال ویکھدیا یہ سنسار تریا جا رہا ہے۔ اس کر کے بھائی ایک دن اسی بھی سنسار تو کوچ کرنا ہے،
1: دور گون سر اوپر مرنا۔
0: دور گون، بندہ دور دا مسافر ہے، یہ دے سر دے اوپر مرنا لکھیا ہوا ہے۔ دھن گرو نانک صاحب جی نے جدو مولوی نو بچپن وچ بڑی سیانیاں گلاں کہیاں، تے مولوی کہن لگا تہاڈے پتا جی چاہندے نے تسی پٹواری بنو، پڑھ لکھ جاؤ، یہ گلاں تے جا کے بڑھاپے وچ کر لیو جدو موت نیڑے آنی۔ تے صاحب کہن لگے نہیں، ساڈے سر دی چوٹی عزرائیل جیڑا موت دا فرشتہ ہے نا انہیں پکڑی ہوئی ہے۔ میرے صاحب دے بچن، یک ارج گفتم پیش تو در گوش کن کرتار، حقہ کبیر کریم توں بے عیب پروردگار، دنیا مقامے فانی تحقیق دل ٹھانی۔ کہن لگے مم سر موئے، مم دا ارتھ ہے میرے، سر کہندے نے سر نوں، تے موئے دا ارتھ ہوندا ہے سر دے وال، سر دی چوٹی۔ مم سر موئے عزرائیل گرفت ہے، عزرائیل موت دا فرشتہ انہیں گرفت اپنی پکڑ وچ رکھے ہوئے نے، سر دی چوٹی پکڑی ہوئی ہے۔ صاحب کہن لگے بھائی رے کیوں جانو سر کال، جو مشی تیو مانسا پوے اچنتا جال، سر دے اوپر جے میں مچھلی دے جال پی جاندا ہے نا, کال اپنی فائی دے چا کے پکڑ لیندا ہے. سب کہن لگے دنیا مقام فانی تحقیق دل دانی, ممسر موئے ازرائیل گرفت ہے دل ہیک ندانی. اے ندان منک تو اپنے من وچ وچار کر کے ویکھ کہ ازرائیل فرشتے نے موت دی مانو آ کے ساڈے سر دی چوٹی پکڑی ہوئی ہے, تے او سدا ہی جیڑا اپنے ہاتھ وچ ساڈے سر دی چوٹی نو پکڑدا ہے, کی پتا مالک دے حکم وچ اونے کدوں آ کے سانو یہ سنیہا دے دینا. لکھیا آیا گوہند کا منجاریا مترا, اٹھ چلے کمانا ساتھ ایک رتی بلمنا دیونی منجاریا مترا, اونی تکڑے پائے ہاتھ. کہن لگے سر اوپر مرنا, سر دے اوپر موت لکھی ہوئی ہے. کئی بار جدو اسی بچیاں دا جنم دن منانے ہاں نا, اسی تا ہس ہس کے ودائیاں دینے خوش ہونے ہاں, تے موت دا فرشتہ وہ بھی کھڑکھڑا کے ہسدا ہوندا ہے کہ تسی تا کہندے ہو جنم دن منایا, یہ تا موت دے نیڑے ہو گیا, یہ دی زندگی دا سال کٹ گیا ہے. جننی جانت سوت بڑا ہوت ہے, ماں کہندی پوت وڈا ہو گیا, جنم دن منایا کیک کٹیا, بڑے بڑے پکھنڈ کردے نے لوگ, ودائیاں دندے نے صاحب, کہندے جنمے کو واجے ودائے سہلڑے اگیانی گائے. ایتھے تک کہ رب بھی بھول جاندا ہے, جننی جانت سوت بڑا ہوت ہے, اتنا کو نہ جانے جے دن دن عبد کٹت ہے. چاہیے تو یہ سی کہ جدو جنم دن آتے بچے نو کہندے بھی تو موت دے نیڑے ہو گیا, امر شکلا تیرا موت دا سما نیڑے آن والا, تو موت دے نیڑے جا رہا, تو اج تک گرو گرنتھ صاحب دا سہج پاٹھ کیتا ہے کہ نہیں کیتا, کدے سنگت کیتی کہ نہیں کیتی, گل تو آ کرنی سی. کہن لگے جننی جان ست بڑا ہوت ہے, اتنا کو نہ جاننا جے دن دن عبد کٹت ہے, مور مور کر ادک لاڈ تر, میرا میرا کہہ کے شاتی نال لا کے بڑا لاڈ کر دی ہے بھی جنم دن منایا. کہندے تیکھت ہی جمراؤ ہسے, جمدوت ویک ویک کے ہسدا ہے, ماں یہ تا ہر سال موت دے نیڑے آ رہا. بابا فرید جی بھی کہندے جدوں کالیاں تو چٹے آ جان نا, پور گئے بگ بیٹھے آئے, جدوں کالے پورے کالے وال تیری جگہ چٹے بگلے چٹے تھوڑے آ جان نا, تے ایک الارم ہے کہ ہن الارم کی ہے کہ اگا نیڑے آ گیا تے پچھا دور رہ گیا. ویک فریدا جے تھی ہے داڑی ہوئی پور, اگو نیڑا آیا پچھا رہا دور. کہن لگے ہن تا اگا نیڑے آ گیا, تے صاحب کرپا کر رہے نے کہ بھائی سر دے اوپر مانو موت کھڑی ہے ہر ویلے, کی پتا کیڑے ویلے وہ الارم وج جانا.
1: یا تو سویا جاگ آنا,
0: یہ پنگتیاں رہاؤ والیاں نے کہ پھر منوک توں غافل کیوں ہے, اگیانتا دی نیند وے ستا کیوں پیا. ہن نیند دو طرح دی ہے, ایک شریرک نیند تے ایک جیڑی سانو ادھیاتمک طور تے نیند آؤں دی. ایک نیند وہ بھی ہے جدو اسی کسی جاگ دے منوک نو کو کام کہیے نا, تو بھول جائے تو آپ کہنے جدو تینو کیا سی تو ستا پیا سا, مطلب جو کچھ کرنا سی وہ نہیں کیتا تے آپ کہنے تو ستا پیا سی. ایک نیند شریرک طور پہ ہے, سیانیاں دا ڈاکٹراں دا بھی یہ مت ہے کہ بندہ پاویں جنی مرضی محنت کرے جنی مرضی سٹڈی کرے پر گھٹ تو گھٹ انہوں 6 گھنٹے ضرور نیند لینی چاہیے ہے. جہاں 6 گھنٹے بھی نہیں سوندا کئی بار خطرہ بن جاتا ہے کہ یہ دماغی سنتولن کتے وگڑ نہ جائے. جاگنا تے سونا یہ دونوں ضروری نے. صاحب کہندے شریرک طور تے کیا سونا کیا جاگنا گرمکھ تے پروان, سن سکیے میری نیند پلی میں آپنڑا پھر ملیا. اتے تا سہجے جاگ گیا سہجے سوے, گرمکھ آن دن استت ہوئے, تے ہن جڑے رات 12-12 بجے تک سوندے ہی نہیں وہ سویرے جاگن گے کیویں, کیونکہ پہلا تا سونا سہج وچ سی پھر ہی آپ سہج وچ جاگاں گے نا. وہ رات ادھی ادھی رات گلا کرتے رہتے ہیں گپا مارتے رہتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں بابا جی ارداس کرو بھی سویرے امرت ویلا نہیں سنبھالیا جاتا. صاحب کہتے پہلے ساؤن نو سہج بناؤ تو پھر جاگنا بھی سہج وچ آئے گا. پر جدو ادھیاتمک گل کیتی صاحب کہتے اتے نہ سوئی, من ان دن جاگ ہر چیت, اپنی کھیتی راک لے کونج پڑے گی کھیت. آپ کہیں گے جی شریرک نیند بارے تو سانو پتا ہے, دوجی نیند کیڑی ہے؟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸੁੱਤਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੈ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੋ ਆਪਣੀ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਂਡ ਪਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਜਾਈ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਹੇ ਇਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੋ।
1: ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ।
0: ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਬਿਨਸੰਹਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ ਹਮਜਾ ਗੌਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਚਲੀਸਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਲੀਸਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੋ ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਡਰਾਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਫ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੀਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਤੇ ਚਪਹਿਰਾ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਤੇ ਚਲੀਸੇ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਚਲੀਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ, ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ
1: ਰਹੋ।
0: ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ,
1: ਬਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੈ।
0: ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। کیونکہ پہلو دیتا ہے رزق سماہا پچھوں دیتا ہے جنت اپاہا. جیو بعد وچ پیدا کیتا ہے کاہر من چتوے ادم جا آہر ہر جیو پریا سیل پتر میں جنت اپائے تانکا رزق آگے کر تریا. اے میرے منا جنہیں تینو جیون دیتا ہے وہ رزق بھی اپڑاؤں دا ہے.
1: سب کٹ پیتر ہاتھ چلاوے
0: سارے شریرہ میں بیٹھ کے وہ یہ ویوہار چلا رہا ہے رزق اپڑاؤں والا.
1: ہر بندگی چھڈ میں میرا
0: ہوں میں میری چھڈ کے رب دی بندگی کریا کر. کیوں؟ کیونکہ جب لگ میری میری کرے تب لگ کاج ایک نہیں سرے. جب میری میری مٹ جائے تب پرب کاج سوارے آئے. کر بندے توں بندگی جچر کٹ میں سا بندے بندگی اختیار صاحب روس ترو کے پیار. بندے تیرا کام اے نہیں کہ مالک روس کردا پیار کردا تیرا کام کیول بندگی کرنا ہے تو بندگی کریا کر. کہن لگے کر بندگی چھاڑ میں میرا میری میری چھڈ کے تو رب دی بندگی وچ جڑ.
1: ہردے نام سمار سویرا
0: کہندے ہن دوپہر شام جا رات نہ ڈیکی ہردے نام سمار سویرا سویر تو ہی جڑا ودیارتھی جنہیں محنت کرنی ہوئے سویرے اٹھ کے پڑھن لگ پیندا نا. کرسان نے وتر سنبھالنا ہوئے تے دن چڑھن تو پہلا پہلا ہی جوتا لا آؤں. کہن لگے توں جوانی روپی دوپہر کیوں ڈیکدا پیا توں شاما روپی بڑھاپا کیوں ڈیکدا توں موت روپی ہنیرا کیوں ڈیکدا توں بچپن روپی سویر تو ہی ہن تو ہی پرماتما دا نام اپنے ہردے وچ پکا کر. بابا فرید جی نے بچنا دی پرورتا کیتی. کہن لگے واٹ ہماری بہت اڈینی کھنیو تکھی بہت پرینی اس اوپر ہے مارگ میرا شیخ فریدہ پنت سمار سویرا. کہندے مارگ تے تر پر دوپہر جا شام نہ ڈیک سویر تو ہی بچپن تو ہی ہن تو ہی تر پے.
1: جنم سرانو پنت نہ سوارا
0: ویک تیرا سارا جیون بتیت ہو گیا پر تو اس مارگ تے تریا ہی نہیں اینو سواریا ہی نہیں.
1: سانج پری دہ دسے اندھیارا
0: بڑھاپا روپی شاما پی گئی شام تو بعد تو رات کا ہنیرا ہی ہے نا. بڑھاپے تو بعد ہوں کی ہے سانج پری دہ دس اندھیارا ہوں تو دسے پاسے ہنیرا ہی ہنیرا کیونکہ بڑھاپے تو بعد موت روپی رات ہے.
1: رویداس ندان دیوانے
0: ہوں اتنے ایک شبد دیوانے تے ایک ندان. عام کر کے ندان شبد بھی دوانے واسطے ورتیا جاتا ہے پر اتنے ندان کا ارتھ ہے اوڑک. شری بھگوان کی پائے کرپا ہوتے جیسے آپ کہنے ہاں کہ انت نو ندان نو وہ بندہ سنسار تو تر جاندا ہے جب آب کی اود ندان بنے اتنے ندان دا ارتھ ہے انت نو اڑت نو. اتنے بھی صاحب جی کہہ رہے نے کہ رویداس ندان دیوانے ہے دیوانے ہے ندان ہے پاگل منک ندان اڑت نو تو سنسار تو تر جانا ہے.
1: چیت سناہی دنیا پھن کھانے
0: تو رب نو چیتے کیوں نہیں کرتا دنیا نال موہ پا کے بیٹھا ہے. دنیا دا گھر تا فنا ہون والا ہے یہ تا ختم ہون والا ہے. دنیا کیس مقامے یہ مقام پھر رہن والا نہیں کیونکہ آپا ویکھدے ہاں کہ ساڈے اکھاں دے ویکھدے ہاں ویکھدے ہاں جو کچھ کل سی وہ اج سانو دکھائی نہیں دے رہا. جس جگہ تھا چمکا جلسہ اور خسرو کا محل چاند قبروں کے سوا اب تو کچھ بھی نہیں. گونجتے تھے جن کے ڈنکوں سے زمین و آسماں دور خاموشی کا ہوں نہ ہاں کچھ بھی نہیں. کہنے لگے آج اتھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. جل کی پیت پون کا تھمبا رکت بند کا گارا ہاڑ ماس ناڑی کو پنجر پنکھی بسے بچارا. پرانی کیا میرا کیا تیرا جیسے ترور پنکھ بسیرا. کہن لگے ساڈا سنسار وچ کی ہے کسے فارسی دے ادیب نے لکھا میں وہ بچنا اپنا سانجے کر کے سماپتی کراں گا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان چونا گارا خون اس کا اینٹے اس کی ہڈیاں چند سواسوں پہ کھڑا جے خیالی آسماں موت کی پرجور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا جی عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. بھگت رویداس جی ساڈے تے کرپا کر رہے نے, کہہ رویداس ندان دیوانے کیتس نہیں دنیا فن خانے. دنیا تا فنا ہون والی ہے, ختم ہون والی ہے, تو رب نو چیتے کر. صاحب کرپا کرن پاون پوتر گرو شبد دی وچار کردیا ہوئیاں بےنت پرکار دیا بھلا تو کھما کر دینا سب سنگتاں دا تہ دل تو دھنواد.
2: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.